0: 皆さんおはようございます。6月4日木曜日 FM 泉 PR ライブ、今日のお相手は伊藤千恵子です。昨日は台風6号の影響で県内も風雨ともに強まりましたが、今朝は上がってますね。雨が昨日、風が強まるということだったので、一昨日ですね、夜にはもう家の前の植木鉢、プランターなどもね、なるべく家の方の中だったりとか玄関の奥側にちょっと移動させてもらったんですけどもね、それを今朝ちょっとまた移動させまして元に戻しました。皆さんもね、いろんな対策をされていたのかなと思いますけれどもね、昨日大丈夫でしたでしょうか。さあ6月入りまして、もうね4日ですね。我が家では毎日同じような会話が繰り広げられています。というのも、今月小学校5年生の子どもが野外活動を泉ヶ岳に行くんですね。5月6月と仙台市内の小学校、5年生は野外活動で泉ヶ岳に行くっていうのが定番になっていますが、その中で熊問題っていうのがあるんですね。登山をするかどうか、5月に行った学校はかなりこう登山ね、どうしようかってことで、中止にして登山以外の活動をしているっていうところが多かったようで、で私たちの子供がね通っている、私の子供が通っている小学校は先日の野外活動の保護者説明会で今のところ活動する予定ですということだったので、いろいろ対策をねして、クマ対策もしつつ登山をする予定だということなんですけどもね、この対策っていうのもすごくね難しかったり判断も難しいところですよね。泉区内の他の学校だと登山を中止して、野外活動自体もちょっとこう延期という形で、夏休み明けに海に野外活動に行くっていうね、泉区内の小学校もあるそうですね。いろんな対応があるななんて、聞いてましたけれども、そして野外活動といえば泊まるのがね、泉ヶ岳だと応援す泉ヶ岳自然ふれあい館、私が駆け出しの頃、この他でオープンするよっていう時に館内のアナウンスをこの FM 泉のスタジオ、当時の部長の阿部さんと一緒に収録したんですけど、おそらくそのアナウンスが今も流れているんですね。ちょうどリポートで応援室に昨年行った時に、スタッフの方に聞いたら、多分変わってないですねっていう話で、その話を娘にしたら、野外活動でママの声が聞こえるのなんてちょっとワクワクしてたんですね。もう事前にも行った子供たち、お友達にも聞いたら、女性の優しい声がしたよって言ってたっていうね。でも私かどうかはそれわからないんですけど、そういう日が来ることをその当収録した時は想像していなかったので、なんかそういうことも、ね、長年仕事してるとあるんだな、なんか不思議な気持ちだなと思っておりましたね。こうやって泉区内でいろんなところでねお仕事させていただいて、パークバスの声もそうだし、タピオの閉館もそうですけど、アナウンスもこういろんなところで実は伊藤の声が流れていてっていうのが、長年ねコミュニティ FM のパーソナリティとして仕事をしてきてよかったなと思う瞬間でございました。さあ6月、梅雨時期ね、雨が多い時期ですが、ワールドカップもね、開幕するし、ベガルタも明後日が決戦ですけれども、サッカーの話題が多めになるでしょうか。いろんなお話もね皆さんとしていきたいなというふうに思っています。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。 FM 泉 PR ライブ、この番組は清潔機の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清潔機グループ。

この時間は河北新報朝刊の記事ご紹介しています。ピックアップ河北のコーナーです。今朝も河北新報朝刊の記事ご紹介していきます。一面の記事です。厚生労働省が3日昨日公表した人口動態統計によりますと、2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数67万1236人で過去最少となりました。また東各県の合計特殊出生率が出ています。三重県は過去最低となった前の年から横ばいの 1.00 でした。都道府県別では北海道と並んで2年連続のワースト2となったということです。村井知事は昨日の定例記者会見で、県内の大学や専門学校などに通う未婚の女性が多いため出生率低くなる傾向があると指摘した上で、女性が定住しやすく子どもを育てやすい環境づくりを長期的視点で考えたいと述べたということです。村田町で初夏の味覚として知られている空豆の収穫が最盛期を迎えています。作業は登校からまで続き、町全体で平年並みの収穫量はおよそ70トン見込んでいます。町内ではおよそ70個が合わせておよそ700ヘクタールで空豆を栽培しています。生産者はプリプリの実がぎっしり詰まった空豆の房を傷つけないように丁寧にハサミで切り取って収穫していたということです。農業の村上さんは、最高の出来、茹でても焼いても美味しいが、実は漬物もおすすめと、旬の味を楽しんでほしいと話しています。そら豆は粒が大きく濃い甘みが特徴です。道の駅村田では5日から7日恒例の即売会ドレミファそら豆祭りを開催。さや付き箱詰め4キロの L サイズ5700円と M サイズ4500円を3日間で合わせておよそ1000ケース販売します。恒例の袋詰め放題や炭火焼きの試食もあるそうです。お祭り午前9時からスタート、商品がなくなり次第終了。詳しくは道の駅村田0224-83-5505 0224-83-5505番までお願いします。変わっては泉の話題です。仙台市泉区高森のガラス工芸作家森慶三さんは、自宅に設けた工房で長年オーダーメイドのグラスなどを製作していらっしゃるということです。独自の技法で動植物の絵柄や文字などを刻んだ作品は贈答品としても人気です。高森は落ち着いていて作業に集中できる環境、手に取る方がホッとできるような一品を作りたいと話しています。森さんは2008年にガラスエッチング工房アートスペースケーズを設立。サンドブラストという彫刻技法を用いています。緻密に下書きしたシートを切り抜いてガラスの表面に貼り、砂状の研磨剤を吹きつけてシート以外の部分を削って絵柄を浮き上がされるという、そんな、技法だそうです。猫や花火といった多様なモチーフのガラスやタンブラーを手掛けてきました。還暦などの祝いのお品として希望の絵柄や名前を入れたグラスを制作することも多いそうです。彫り方によってさまざまな立体感や温かみが出てくると探求を重ねる森さん、今後は宮城の自然や歴史的建造物などを表現した作品にも取り組んでいきたいと話しています。以上ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。仙台市から2つのお知らせがあります。はじめに仙台地下鉄運転士役務員の募集についてです。仙台市交通局では地下鉄の運転業務役務業務に従事する正職員採用試験の申し込みを受け付けています。採用予定日は令和9年1月1日または令和9年4月1日のいずれかを予定しています。採用後役務員として勤務し、その後東京地下鉄株式会社で研修を受け、運転士の免許取得後運転業務に従事します。免許の取得にかかる費用は原則交通局が負担します。前回の採用試験から転職希望者や仙台市会のお住まいの方も受験しやすい試験制度に変更しています。一つ目は年齢要件の緩和です。上限を26歳から35歳まで引き上げました。受験資格は平成3年4月2日から平成21年4月1日生まれの方です。二つ目は SPI3 の導入です。特別な公務員試験対策が不要となり、転職希望者や民間希望志望者も受験しやすくなりました。なお、オンライン受験も可能です。3つ目は、選考スケジュールを3ヶ月前倒し、10月最終合格発表としています。申し込みは6月10日水曜日、来週水曜日の24時まで、交通局ホームページから電子申請で受け付けています。詳しくは交通局ホームページ、職員採用情報をご覧ください。お問い合わせは交通局総務部総務課職員係 022-712-8308 022-712-8308 番までどうぞ。続いて町名が丘市民センターおよび泉図書館町名が丘分室の開館についてです。大規模修繕工事と外構工事のため休館している町名が丘市民センターおよび泉図書館町名が丘分室を6月9日火曜日、来週の火曜日開館します。詳しいことについては市民センターの開館について市民局地域政策課 022-214-6130 022-214-6130 番、泉区中央市民センター 022-772-3844 022-772-3844 番。泉図書館町名が丘分室の開館については泉図書館 022-375-6161 022-375-6161 番までどうぞ。以上、クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に強風と波浪の各注意報が出ています。ご注意ください。概況です。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。宮城県は曇りや雨となっています。今日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで明け方まで雨となるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇りで明け方まで雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは5メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。西部の今日は北の風がやや強く曇りで明け方まで雨が降るでしょう。今日日中の最

高気温は石巻と白石22度、仙台と古川23度が見込まれています。降水確率です。午前中は 20%、 午後は 10% です。変わって明日の空模様です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや晴れで、夕方から雨の降るところがある見込みです。仙台、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は20度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: 安倍京トークのコーナーです。このコーナーはサイエンスインストラクター防災士の安倍京斗さんに最新のトピックス、今話題になっていること、解説などをしていただいています。安倍さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。昨日の台風で各地で大雨が相次ぎ

0: ましたよね。
1: はい、
0: まあ、こういった時に車が動かせなくなるという事態も考えられます。過去にもそういった災害っていうのが起きてるんですね。2023年の6月なんですが、台風2号線状降水帯で愛知、静岡などを被災した時に、全国で JAF のロードサービスの件数が2000件を超えたこともあったそうなんです。そして東北でも2024年の7月に山形、秋田の豪雨があった時にですね、数日間で数百件の集中依頼があったという記録も残っています。ではこの大雨の際に道路の冠水によってコインパーキングから車が出せなくなった場合、駐車していた車が水没するという状況も起きることが想定されるんですが、こういった時駐車料金はどうなるのって言ったこと、ちょっと気になったもんですから調べてみました。はいはい、コインパーキングの管理会社から駐車場料金の免除とか水没した車の保証などをしてもらうことは可能なのかどうか、全国で時間貸し駐車場を運営しているタイムズパーキングという会社、タイムズパーキングを展開している会社名はパーク24ですね。
1: はい、
0: こちらではこのようにしているそうです。タイムズパーキングはお客様の車両をお預かりするサービスではなくて、駐車するためのスペースを提供するサービスですと。スペースを提供するサービス、弊社においてはこの前提に沿った利用約款を定めており、駐車場内やウェブにて掲出しております。つきましては気象予報などで自然災害以外の可能性がある際には安全な場所に車両を避難いただくなど、お客様自身で車の保証に関して以下のように説明していると。お客様自身で車両管理を前提として、それに起因した車両の損害や出庫不可については当社の故意または過失がある場合を除いて保証の対象外になるということなんですね。ですから保証はしませんよ。そして駐車中の駐車料金も発生しますということなので、車が動かせなくてそのまま駐車しているとどんどんと駐車料金がかかっていくということになるんですね。このことを知っておく必要がありますよね。
1: そうですね。
0: ですのでその大雨災害が予想されるときには、ここに駐車しても大丈夫なのかどうかということを確認する、そのためにはハザードマップですとかね、あとは国土地理院地図というのがありまして、標高が分かるんですよ。ここは、標高何メートルかという、そこが低いところなんとは、ハザードマップでもやっぱり低くなってしまうもんですから、そういったことで自分で調べるということも大事ですよね。
1: そうですね。
0: はい、このように自然災害が理由でコインパーキングから車を出せなくなる、車が水没するといった事情があっても基本的には管理会社からの保証はないと考えた方がいいということですね。で、国土交通省も喚起する大雨の時取るべき対策なんですけれども、コインパーキングから車を出すにはどうするか、大雨に関する情報は数日前から公表されているため、ハザードマップを参考に浸水しやすい地域から車を移動させておくといった対策が重要ですと。で、国土交通省のホームページでは、水深が車の床面を超えるとエンジンや電気装置などに不具合が発生するのがあること、タイヤが完全に水没した場合には車体が浮いて移動が難しくなることなどについて注意を喚起しています。大雨の水で車が浮かぶなんてことはちょっと想像したことがないですよね。でも実際にそういった被害が起きてるんですよね。水深が車のドアの半分を超えると今度は内側からドアを開けることが困難になると、外からの救助が必要になる可能性もある、どうしてかっていうと、この水圧が邪魔をするわけですよね。水の重さもありますし水圧もあります。もし車を移動させる場合には、早めの対応が肝心と言えますね。大雨注意報などが出ている場合にはその動向に注意した行動が求められます。とはいえ急な水位の上昇によってコインパーキングから車が出せなくなるケースもあるかもしれません。その場合なんですが、対処方法については、この駐車場の運営会社の担当

0: 当社の方がこのように話しているというのをネット上で見つけたんですが、万が一水没などによって車両が動かせないなどのトラブルでお客様がお困りの際には、まあ、出庫対応などのサポートはさせていただきますので、まずはコールセンターまでお問い合わせくださいということなんですね。よくコインパーキングでこう電話番号書いてますよね。以前、はいはい、ここにかけてくださいっていうね、まずは相談することで、コインパーキングはあくまで駐車スペースを貸し出すサービスであるため、基本的に自然災害によって発生した損害などについては保証されませんけれども、まあ、このような対応はしますよと。で、今後は梅雨だけではなくて台風シーズンが、もうすでに到来してますので、はい、大雨が事前に分かっている場合には早めに車を安全な場所へ避難させておきましょうということが大事です。近年このような特徴があるということなんですね。突発的な集中、そして線状降水帯の発生によって数時間から1日のうちに特定の自治体で通常の数ヶ月分の冠水トラブルが発生するケースが増えているそうです。まあ、水没の深刻化といえますね。単なる立ち往生だけではなくて、エンジンの内部に水が入るウォーターハンマー現象というのがですね、エンジンの内部に水が入るウォーターハンマー現象による、まあ、全損扱いの車両が増加しているそうです。で、冠水路への侵入が一番多いそうです。 JAF への救援依頼の多くはアンダーパスって、今回ずいぶんテレビでもニュースで取り上げてましたよね、
1: はい、
0: アンダーパス、まあ一部低いところに一回くぐって、例えばこう線路の下を行くとかですね、いうアンダーパスが増水した道路に自ら侵入してしまって、途中でエンジンが止まったという内容なんですね。で、まあ、防災士の視点から見るとですね、水深が5センチから10センチ、これはタイヤの接地面が隠れる程度でもブレーキ性能が低下して30センチ、これはタイヤの半分程度になります、を超えるとマフラーから水が入ってエンジン停止のリスクが激増します、特に夜間は冠水路の深さが目視で判断ができないため非常に危険なんですよね。ここは大丈夫かなと思ったらマフラーから水が入ってきてしまったとか、エンジンに水が入ってしまったと。で、冠水トラブルを防ぐためのチェックポイントとして、まあ、水深の予測、避難の開始時にタイヤの半分または床面まで水が来ている場合には、まあ、走行を断念することが必要です、無理な走行は車両火災、水がたくさんあるけれども車両火災、閉じ込むの原因になります。それでアンダーパスを回避する、車で走ってるとよくですね、アンダーパス、ここは大雨になると通れなくなりますよっていう看板が、掲示されている場合が多いんですけどもね、このアンダーパスの周囲はより低くなるため、排水設備はあるんですけれども追いつかなくなるんですよね。どのぐらいで追いつかなくなるかというと、1時間で、まあ、50ミリ以上なると追いつかなくなります。ハザードマップで事前に危険箇所を把握しておくことが重要、それから脱出の準備、万が一の浸水時に、電気系統が故障すると窓が開かなくなります、車内に脱出用のハンマーを常備すると、そうするとガラスを割って、脱出することができるんですね。九州の人吉市に出張で行った時にレンタカーを借りたんですけども、はい、そこは川が、球磨川が溢れて、大変な水害があった場所なんですね、でそのことがあったので、このハンマーがレンタカーの助手席の上に置いてありました。いざという時には、まあ、これで、脱出してくださいと。これは他の地域にはないですね。
1: そうですね、
0: やっぱりそういった教訓を生かしてるんだなと思いましたよね。で、冠水や浸水にあった車両を無理に再始動、または通電をする、通電というのはキーを回すと、まあ、電気のスイッチが入るわけですね、あとはスタートボタンを押すタイプの車もありますよね、このように通電させることは車両の安全な、車両の完全な破壊、 エンジン全損や最悪の場合は、さっきちょっと触れました車両火災を引き起こすので、うん、極めて危険な行為なので、冠水浸水にあった車両は絶対にキーを回さずスタートバスタも押さないこと、通電したらもう終わってしまうことになってしまいます可能性があります。必ずレッカー車、まあ、ロードサービスを呼んで、バッテリーのマイナス端子を外した上で整備工場で点検を受

ミュージックサプリ7日日曜日誰も知らない劇場で HY の新里秀幸さんライブがありますので、 HY のスーパーベストから数曲お送りします。お楽しみください。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

皆さんこんにちは。6月4日木曜日、 FM 泉ビーアライブ、今日のお相手伊藤千恵子です。10時からのお時間は FM 泉ラジオ32局ネットでお送りしていきます。昨日は風雨ともに強まりましたけれども、今朝はカラッと晴れています。曇り空の向こう側から太陽が目いっぱいね、光を降り注いでいるのが伝わる、そんな泉中央駅前です。今日は仙台23度まで気温が上がる見込みということですね。さあ、あっという間6月に突入しました。まあ、空の様子を見ながらお出かけ

するという方も多いかもしれません。先日私久しぶりに松島に行きました。で、まあ、食べ歩きを家族でしまして、大きな海苔のついたおせんべいとかね、あとはちょっと座って焼き牡蠣を食べてみたり、でその中であれこのお店あったっけかなっていう新しいお店を発見しました。といっても昨年の10月末にオープンしたお店なんですけど、牡蠣屋フライ亭です。この松島観光の新たな楽しみ方ということで、松島一大きな爆弾牡蠣フライが有名なお店なんです。で賑わってまして、その列に並んでね、その牡蠣フライは生食でも美味しい三陸産の牡蠣を厳選して、一つ一つ手仕込みで軽やかな衣に包み込んだという、何個入7個ぐらい入ってたかな、分かんないですけどいっぱいギュッと入ってるんです中に。でそれを揚げたてを食べることができるんですね。カレーパンのような感じで紙に入っていて、でもう一口食べたらじゅわっと牡蠣の旨味があふれ出て、甘いの美味しいのなんのって、さらにの塩釜の藻塩だったりとか、あとタルタルもかけることができるんです。まあ、スタンドで食べる場所があって、まあ、そこでかけながら味変して食べることができる。まあ美味しくて、で一緒にここレモンサワーとかお酒も売っているんですね。でなので、まあ、次回はちょっと公共交通機関で来て、ちょっとレモネード、まあ、レモンサワーどちらでもいいですけどね、ちょっとレモンティーもありましたね。いやレモンとの相性抜群だろうなと思いながら、そのレモンサワーレモネードと一緒にね食べてらっしゃる方がすごく美味しそうだったので、今回は分け合いながら食べ歩きで相当食べてきた後に最後にこのフライ亭に行って、もう結構お腹いっぱいだったので一つ買ってちょっとねみんなで分け合ってみたんですけど、まあ、次は一人一個だね、次これを目当てに来ようねっていうぐらい美味しい爆弾牡蠣フライ、ぜひ皆さんも昨年の、10月末からオープンしたその牡蠣屋フライ亭の、名物牡蠣フライということでチェックしてみてください。もうこれを食べたいと思ってこれを目当てに松島に行く方もかなり増えるんじゃないかな。もちろんね定番の場所ももちろん行きたいし、でもこういう新しいスポットも行きたいしっていう、食べ歩きしたりね、いろいろとできるような、やっぱりそして外国人の方が非常に多いですね。歩いていたらわすごいな、やっぱり松島ってすごいなっていう風に改めて感じました。あこれもちょっと海の風景だなって思ったのが、外国人の方が美味しそうなジェラートを食べていたんですけど、なんか上空を見上げたらね、あカモメがいるなって思ってたんですよ。あもしかしてと思った瞬間にそういう外国人の方のジェラートを奪いに行きまして、あって言ったらその方がもう半分ぐらい削られるという光景を見て、あこう海の光景だなと思いましたね。まあ、明日は我が身、私もちょっとカキフライ取られないようにしようと思いながら守りに入りまして、ディフェンス頑張りましたけれども、そんな光景も海の町ならではだなと思って過ごしていたところです。そんな情報でございました。皆さんはここ最近行った場所でここおすすめだよっていうところがありましたら、ぜひ教えてください。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail@fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。雨上がり、気温が上がってきてますね。今日は仙台23度まで気温が上がる見込みです。熱中症対策もねこれからしっかりしていきたいですね。ではここで一曲お送りしましょう。菅氏顔でジュン。

旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称旅大、誰でも先生誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休校になる日もあります。旅大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、

0: 出席1回につき講座終了後にスタンプを1個押します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。その他条件などありますので、詳しくホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。6月4日木曜日、今日の先生は NPO 法人ブレインハート理事長の伊沢圭介さん。テーマ、道は一つじゃない、発達障害って何だろう。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。来週6月9日火曜日は松島パークフェスティバル実行委員長のアイゼンさん。テーマ、日本三景が巨大なステージに変わる2日間松フェスに行ってみよう。10日水曜日はドリマネヒーローズの佐藤さんと首藤さんのお二人。テーマ、人生で大切なことは偉人の物語から学んだ。11日木曜日は福祉タクシーのフォレストホープ安井雄一さん。民間救急について学ぼう、介護タクシー、福祉タクシーってどんなもの。これ以降の予定につきましては旅のホームページご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある、泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に強風と波浪の各注意報が出ています。ご注意ください。海峡です。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。三重県は曇りや雨となっています。今日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りで明け方まで雨となるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇りで明け方まで雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは5メートルのうち4メートルでうなりを伴うでしょう。西部の今日は北の風がやや強く曇りで明け方まで雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻と白石22度、仙台と古川23度が見込まれています。降水確率です。午前中は 20%、 午後は 10% です。変わって明日の空模様をお伝えします。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや晴れで夕方から雨の降るところがある見込みです。仙台明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は20度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。この後はキラキラシネマです。

宝石プロフェッショナルインタージェムがお送りする映画情報キラキラシネマ。このコーナーでは週末に封切られる新しい映画や話題の作品の情報などお届けしていきます。お相手は私小笠原紀恵です。

0: 今週最初にご紹介するのはマスター・オブ・ユニバースという作品です。この作品は1980年代に誕生し、フィギュア、コミック、アニメなど多岐にわたり世界中の人々に愛されてきた人気シリーズマスター・オブ・ユニバースを新たに実写化。近年はネットフリックスでの再アニメ化も話題を呼び、今なお世代を超えて愛され続けています。ではストーリーご紹介しましょう。惑星エターニアの王子アダムは、突如として故郷を襲ったスケルターの脅威から息子を守るため、両親に一人地球へと送られ、正体を隠して成長しました。それから15年、故郷への思いを抱えながら地球で企業に勤めるものの、どこか自分の居場所を見出せないまま日々を過ごしていたアダムは、偶然手にした伝説の剣パワーソードに導かれ、その仲間によってエターニアへと帰還します。そこでアダムはエターニアが宿敵スケルターによって支配されている現実を知ります。エターニアとその人々を救うため、アダムは戦士ヒーマンとして悪の軍団との死闘に身を投じていくことになるのでした。ということで、主人公アダム、ヒーマン役には赤と白とロイヤルブルーやアイデアオブユー、大人の愛が叶うまでなどで注目を集めるニコラス・ガリティ、悪役スケルター役にトロン・アレスなどのジャレッド・レト、ヒーマンにとって父親的存在となる戦士マンアット・アームズ役にイドリス・エルバと、ハリウッドの豪華キャスト陣が出演しています。日本語吹き替え版では鈴木亮太さん、杉田智和さん、花澤香菜さん、坂本真綾さんなど人気実力派の声優陣の皆さんが担当しています。さて、このマスター・オブ・ユニバースは6月5日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。さて、次にご紹介するのはアン・リー始まりの物語という作品です。この作品は18世紀にシェーカー教団と呼ばれるユートピアを築いた実在の宗教指導者アン・リーの波乱万丈な人生を描いた伝記ミュージカル映画です。ではストーリーご紹介しましょう。舞台は18世紀のイギリス。貧しい鍛冶職人の家に生まれたアンは信仰心の厚い女性として育ちます。4人の子供を授かるも全てを幼くして失うという悲痛な体験の中、自らがキリストの女性の姿の生まれ変わりであるという革新的な啓示を得ます。彼女の性別人種の平等を説く生き方は多くの人々を引きつけていくのですが、反感や警戒を感じる勢力から熾烈な迫害を受けていきます。わずか8人の信徒とともにアメリカに渡り、性別人種の平等信仰をもとにした理想の生活を実現するユートピアを求めるのですが、そこでも大いなる困難が待ち構えていたのでした。ということで、主人公アン・リーを演じるのはマンマミーヤやレ・ミゼラブルなどのアマンダ・セイフライド、その他トップガンマーヴェリックなどのルイス・プルマン、ラストナイト・イン・ソーホーのトーマシン・マッケンジーなどハリウッドスターたちが出演しています。そしてメガホンを取ったのはモナ・ファストボールド監督です。実はこの映画はデジタル全盛時代の今、あえて35ミリフィルムを用いて撮影されています。物語の舞台となる18世紀の時代背景を体感させたい、そう願ったファストボールド監督の希望を実現させ、絵画のような幻想的な映像を生み出しています。なので文字通りフィルムに焼き付けて撮影されたこの作品の映像はまるで絵画の世界のように幻想的で、見るものを18世紀当時へとタイムトラベルさせてくれるのではないかと思います。 アンや信者たちは体を震わせながら、つまりシェイクすることで歌とともに神へ祈りを捧げる様から、彼らはシェイカーと呼ばれました。受難の中にあっても神を信じ続けたアンの情熱的な人生を、アカデミー賞に輝くブルータリストのチームが再結集し、見る者を異次元の興奮と感動へと誘う究極の映画体験となりそうです。さて、このアンリー始まりの物語は5日金曜日からフォーラム仙台などで公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。
1: ねえ、こっち向いて。
0: さて、今週はもう一本ご紹介します。山口くんは悪くないという作品です。この作品は講談社別冊フレンド連載の佐伯優さんによる同名の人気少女コミックを実写映画化したものです。恋に夢見る平凡な女子高生さつきと、高校生のこわもて関西弁男子山口くんが織りなす恋の行方を描いています。さつきの学校に転校してきた山口くんは、金髪にピアスというこわもてで、周囲からはヤクザと噂されていました。とある出来事から山口くんと急接近したさつきは、照れ屋で優しい彼の素顔を知り、次第に惹かれていきます。誰も知らない山口くんの魅力を独り占めしようとするさつきでしたが、そんな彼女の前になぜか山口くんを目の敵にするクラスメートのイケメン男子石崎が立ちはだかります。実は石崎も山口くんに対して特別な思いを抱いていて、さつきの恋のライバルとして急浮上してしまいます。さつきと山口くん、そして石崎、予測不能な恋のトライアングル、すれ違う3人の恋は思わぬ展開へと進んでいくのでした。果たしてさつきの思いはどうなってしまうのか。ということで、こわもてな見た目とは裏腹に優しくピュアな素顔を持つ山口くんを、なにわ男子の高橋恭平さんが演じています。山口くんと急接近するヒロインさつきを、ロマンティックキラーなどの高橋ひかるさん、山口くんとさつきの関係に波紋を広げるクラスメート石崎を、お嬢と番犬くんなどの岩瀬洋二さん、その他現在朝ドラなどで活躍中の高坂樹里さん、アンビシャスの長岡レオさん、晴海志保さん、布施恵里さんなど若手注目の俳優の皆さんや、ベテラン俳優の方々などバラエティに富んだキャスト陣となっています。主題歌はなにわ男子の Be My Baby です。映画のストーリーやキャラクターとリンクする歌詞がたくさん詰め込まれていて、熱い恋心を関西弁でノリノリのロックサウンドに乗せてお送りする絶好調なラブソングです。さて、山口くんは悪くないは5日金曜日から公開となります。ぜひ映画館でお楽しみください。

よみがえるジュエリー、インタージェムでジュエリーリフォーム。サイズが合わなくなったリング、なんとなくつけなくなったペンダント、譲り受けたけどデザインが古いネックレスなど、引き出しの奥に眠っていたジュエリーに命を吹き込み、大切な思い出を受け継ぎながら新しいデザインへジュエリーリフォームしてみませんか。輝きを取り戻したジュエリーのもう一つの物語が始まります。事前予約の上ご来店ください。インタージェムでは感染予防対策を徹底しています。ぜひお気軽にご来店ください。お問い合わせは 0120-529042、 0120 幸福を呼ぶ。詳しくはインタージェムのホームページご覧ください。

0: 今週のキラキラシネマいかがでしたでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。お相手は小笠原明恵でした。
1: インタージェムのジュエリーリフォーム。引き出しの奥で眠っている婚約指輪や片方なくしてしまった大切なピアスを素敵なペンダントにしてみませんか。思い出とともによみがえるジュエリー。ジュエリーのことならインタージェム。
0: キラキラシネマはインタージェムの提供でお送りしました。
2: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
4: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
5: 単身者向けマンションキャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
6: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。ハ
7: ン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
8: ママ、整った？
9: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
10: ハン・ジュン・マクの湯。
11: ねえ、週末空いてるの？
12: 久しぶりに。どう？
13: すまん、明日は手術があるんだ。
11: 手術？
13: 心配ない、日帰りだ。
14: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
15: 時刻は10時30分を回りました。ここでオレンジスパイニクラブからコメント届いていますのでお送りします。

0: イーヤライブをお聞きの皆さん、パーソナリティの伊藤千恵子さん、こんにちは。オレンジスパイニークラブのギター鈴木直人と
1: ベスヌキーです。
0: よろしくお願いします。我々オレンジスパイニークラブは茨城県北茨城市

0: 出身の4人組ロックバンドです。
1: はい、
0: はい、します。そんな我々オレンジスパイニュークラブですが、うん、5月27日に、うん、デジタルシングル口をリリースしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちら映画口に関するアンケートのインスパイアソングとなっております。
1: はい、
0: まず、はい、で一つですね、映画口に関するアンケートにかけて口癖はということなんですけども、
1: あー、口癖
0: いますか。
1: なんだろう、
0: あんまよく口癖みたいなの、
1: あるよ。
0: あるか。
1: あ、いや、ない。逆にとか言っちゃいそう。
0: いや、あ、逆に結構言ってるかも。
1: なるほどとか言いがちかも。
0: ああ、
1: あと個人的に口癖っていうか癖、うん、直したいなって思う癖があって、
0: はい、
1: こう喋る時に喋り始めにさ、あとかとかさ、
0: あ、はいはいはい、あ、言うね。
1: そう、
0: あ、めっちゃ言う。勇気、
1: そう、なんかね、良くないな、そのいたのよ、うん、そう言う人が、
0: 言う人が、
1: 別に知り合いでも何でもないんだけど、うん、あとかとか言う人がなんか何かの時にいて、すごい良くないなと思った。人の話を質問された時に、
0: はいはい
1: はい、あ、はいとか。
0: わかる。でも俺も言っちゃうかもしれない。
1: これね、結構人間言っちゃいがちなんだと思うんだけどね。
0: 確かにユッキーは言ってるかも。まあ、そんな気になったことないけど。
1: ひどい時 LINE でも言ってるもん。
0: 言うね、うん、言ってるね。
1: あ、はい。
0: だってあれ、何なのと思うんだけど。自分でだって、できる。
1: そうそう、そうなん。
0: そう。
1: でも、むずむずするんだ。
0: そう。あ、いや、言わないと。
1: そう、言わないと。
0: それ、あれじゃね、俺マネージャーのさ、
1: うん、
0: 西川さんって、はいはい、西川さんもやるよね、あって、
1: あ、やるかも、
0: あ、なんとかって、そう、
1: うんうんうん、
0: それを手もあんなら省けろだろうと思うん
1: だ。2文字ぐらいね、
0: そうそうそう、あってんのでも、まあ、癖なんだろうね、それもね。
1: そうですね。
0: うん、
1: 逆にある。
0: 俺はもう治った方、口癖、うん、口癖というか知らなかったことなんで、まあ、方言で、
1: うん、
0: 俺たちその茨城の北茨城市じゃないですか、
1: はいはい、
0: 相槌打つときに、うん、だからって言っちゃう、これ茨城弁でさ、
1: その
0: 例えば
1: 共感するとき、
0: あ、そう、共感するときとかかな。そのこれってめちゃめちゃ、例えばその、
1: うん、
0: マヨネーズの味しないだとしたら、まあ、だからみたいな。
1: いや、言う
0: って言うでしょ。
1: 言ってたかな、
0: 昔は。言ってて、
1: 昔言ってたか。
0: そう、でも方言って知って、これ一回指摘されたの、
1: うんうん、
0: 東京の人
1: に。
0: あのだからって なんでその怒ってるのって言われて、うん、そのだから何みたいな意味に聞こえるみたいな。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: どういうことみたいな、
1: うんうん、
0: でそれがそれだって言われて、
1: うん、
0: マジでこれ方言というか、もう方言っていう感覚すらなかったんだけど、
1: 普通だった
0: ってことだね。そうそう、それ結構ショックで、で調べたらやっぱ方言らしいです
1: ね。なんかあったかもな、そういうの。
0: そうそう、なんで、まあ、それはまあもう治った口癖ですけど、もともとあったね、それもね、
1: うん、まあ、方言に近いか。
0: そうそうそう、ね、そういう、
1: これあれだね、その自分の口癖こう直したいとか言ってる、言いながら喋ってるとさ、
0: うん、
1: 出てることに気づくからさ。
0: ああ、そうね、そうね、
1: すっごい恥ずかしいの出ちゃってる。
0: いや、もう多分直す必要もないと思うけどね、
1: うん、
0: あとか、
1: う、
0: ね、
1: う
0: ーんとかみた
1: いな、うん、ああ、そうとか、はい、
0: ね、
1: どうぞ続き、
0: あ、続きはい、まあそんなね、口癖多種多様なオレンジスパイニュークラブですが、
1: うん、はい、
0: ここで最後の曲となってしまいました。
1: はい、最終でね、最終で最後です、はい、
0: 最終で最後です、うん、そっか、最初の曲
1: はないですから、
0: はい、最初で最後の曲ですこちらの曲を聴いてお別れです。
1: はい、
0: オレンジスパイニュークラブで口

メッセージありがとうございました。宮城でもだからって同意の時使いますよね。一緒だと思ってしまいましたけど、共通点嬉しいです。オレンジスパイクラブで口でした。

ここからはお金に働いてもらう初めての資産運用のコーナーをお送りします。毎週木曜日のこのお時間は東洋証券のスタッフにご登場いただき、新ニーサや資産運用などお金にまつわる様々なお話をお届けいたします。それではどうぞお付き合いください。

0: 東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 昨日台風の影響でね、風も雨も強かったですね。
1: そうなんですよね、うん、昨日東京の方が出張で来れないということで、
0: そうです
1: か、キャンセルになっちゃったんですけど ね、
0: まあ、そうですよね。
1: 大事なビジネスだったんですけれど、仕方ないですね、災害には勝てないということで、
0: そうですね、
1: なっちゃってましたけどね、
0: あっという間に6月ですけれども、うん、まあ、雨の話題もそうですが、まあ、スポーツもちょっと盛り上がってるなと。
1: そうですね、うん、あの昨日6月3日って何の日かということなんですけどね、長嶋監督の一回忌ということで行われたからということで、昨日あの東京ドームで、
0: はい、
1: 長嶋一回忌を、まあ、とにかく巨人が勝とうということで、うん、なんかここにいろいろ書いてあったんですけど、でいつものようにあの、まあ、足上監督はね、うん、代行がやってるんで、うん、あの巨人って僕巨人ファンなんですけど、楽天ファンでもあるんですけどね、一応あの、先手を取ると10連勝なんですけど、はい、先手取られちゃうと2勝13敗かなかったんですね。で案の定1対4で負けてたんですよ。で8回の裏、まあ、いつもの負けるなと 100% 確信したんです。でテレビ消したんですよね。で、まあ、何だかでいろんなことやってた時パッと来たんです。5対4って巨人が逆転してたんですよ。びっくりって、本当かなと思ってみたら、結局ワンアウト満塁で丸が代打でホームランを打って逆転したんですね。
0: すごい。
1: で丸っていうのはあの元々広島から来られて、その時に長嶋監督に手紙で来てくれよと、ありがとうということでもらったらしいんですね。で何度も何度も丸が不調になった時に長嶋の出身名誉監督に行って打撃を教わったということ何回もあるんですね。で打ったのがちょうど長嶋監督がセコムのやってるじゃないですか、はいはい、あそこに向かっていったんです、ボール。
0: そんなことあります？
1: そう。でそこにありがとう長嶋茂雄っていう看板にぶち当たったんですよ。びっくりしましてね、こんなことやっぱあるんだと思って、だから長嶋さんが、ね、まあ打ってくださったというか助けてくださったって丸が、まあ、インタビューで言ってたんですけどね、まさにまあそういうことなんだなと思って、久々にねなんか感動しましたね。
0: 震えましたか？
1: 震えましたね。いや本当に、いやこういうことってやっぱりつながりのないドラマって言うじゃないですか、野球って、うん、株式もマーケットもそうなんですね、うん、やっぱ感動っていうのはね非常に大事ですね。
0: そうですね、
1: 人間っていうのは、まあ株もそうですけどね、やっぱりあの、うん、あれだけ今すごい日経金今6万8000円までね、うん、私があのだいぶ 3,4 ヶ月前に6万8000円になりますよと、
0: うん、
1: 言ったと思うんですね、このラジオ番組で。7月になるって言ってたんですけど、はあ、前倒し的に1ヶ月前になったので、
0: はい、
1: まあ一応当たったなという、これも感動なんですね。
0: そうか、あの時行ってみたものの、うん、どうかなと思ったら、はあ、来ちゃったみたいな、
1: いやなりましたねってことで、やっぱり嬉しかったですね。それも一つの感動で、まあ、当たるとか当たらないとか予言とかね、うんうん、なんですけど、やっぱり人ってそのいろんな、まあ、サプライズっていうのがね、
0: うん、
1: いいのも悪いのも何でもそうですけど、感動を与えることって非常に大事でして、うん、それがまあ自分の成長にもなるし、刺激をもたえると人間って若くなれるんですよ。若くなる、
0: 若くなります。じゃあいっぱい刺激を受けながら私も頑張っていきたいと。
1: そう、頭も本当にもう、はい、あのこういろんなね、活性化しますから。ですから投資っていうのはね、まあ、ここ持ってこうと思うんですけど、
0: 投資は脳に
1: いいんで若くなるというね、老化を防ぐということで、今日、まあ、2035年の話をちょっとしようと思うんですけどね、ぜひご投資に関心を持ってもらいたいなと、はい、いうふうに思ってますから。
0: じゃあ、はい、最前線のお話、今振り返りからお願いいたします、
1: は
0: い。
1: 先週はですね、まあ、引き続きのスペース X ですね、上場についてでということでした、はい。これはですね、 AI 時代のインフラ企業が上場すると感じてますと。しかもですね、イーロン・マスクはロケットではなくて AI だとか半導体、あとデータセンターですね、あと衛星通信、ロボット、電力までを全部自前で、持とうとしてるという人なんですね。その中心が、テラファブ構想という構想でございます。
0: あのテスラ経営者のイーロン・マスクがこうどうしてこのテラファブを作るんでしょうか。
1: はい、イーロン・マスクはですね、 AI 半導体が将来足りなくなると、直近でも足りないんですけどねと考えてますと。特に今後は自動運転ありますよね、うん、あとオプティマ

0: スというロボット、これ年末に1台300万で売るんですけど、こういうのがあったりとか、あと設置した XAI、あとは宇宙衛星を使ったインターネットにある今回のこのスター、スペックスのスターリンクっていうですねものがあると、あと宇宙の AI だとか、あと軍事の AI において全部で膨大な半導体が今後必要になってくると、そのためにですね、今台湾の TSMC ってあるんですけどね、そことか、はいはい、あと韓国のサムスンとか SK ハイニクスもあるんですけど、お任せでは足りなくなるということなので、うん、それを考えて自前の工場構想をイーロン・マスクは考えましたと。それがテラファブという名前なんですね。
1: はい、電気自動車のテスラと今回上場予定のスペース X と XAI の共同プロジェクトなんですね。どうしてこう宇宙とこう半導体というのがつながっていくんでしょうか。
0: はい、ここがですね面白いところなんですよ。スペース X は将来的に宇宙空間に AI データセンターを作ろうとしています。理由はですね、 AI 最大の問題は電力と発熱なんですね。熱くなるということですね。地上では AI データセンサーが増えすぎて今電力不足になったりとか、あと冷やさなきゃいけないですね、冷却問題というのが出てます。そこで宇宙空間なら太陽光は直接使えますよね。しかも放熱しやすいですね宇宙は、世界中で通信が可能になるんですよ。
1: ほー、つまりスターリンクは宇宙の通信網から宇宙センターとなって火星や月までつながっていくという、
0: そうなんです
1: よね、すごいことになっちゃうんですね。
0: イーロン・マスクは電気自動車とかロケットをやってるように見えてても、はい、実際は AI 文明インフラを全部作ろうとしてると。その中心がテラファブというものになるんですね。はい、
1: AI 文明インフラ、今年はじゃあ AI 革命の本番かもしれないですね。
0: そうなんですよね。ですから今回6月12日にスペックス上場になりますが、新規公開ではなくて宇宙じゃなくて AI 文明インフラの新規公開ということになります。はあ、ですから今年の、2026年から、まあ、5年後ですよね、世界2030年からはガラッと、毎日のように世界僕は変わってくると思ってるんですよ。
1: はい、5年後ではなく10年後の2035年までにはこう世界こうどんな風に変わっていきそうですか。
0: そうなんですよね。まあ、今日はですねこの2035年10年後の起きる未来にちょっとお話をしようかなと思ってます。はい、私は今ですね、人類は歴史上最大の変化点立ってるんじゃないかなと感じてます。で過去100年間で起きた変化の匹敵することがこの10年で一気に起こると僕思ってますね。
1: いつかいつかがこの10年で、
0: はい、でその中心なのが、この AGI っていうですね、汎用の人工知能の話とか、あとヒューマノイドロボット、
1: はい、
0: 人型ロボットですね、とかですね、あと核融合とかですね、あとは不老長寿技術と、まあ、死なないってことです、人間はということですね。はい、
1: この4つを教えていただきたいと思います。まずは AGI 汎用人工知能について教えてください。
0: は
1: い、
0: まずはね AGI ですね。
1: はい、
0: AGI というのは人間と同じように考えて学習できる AI のことです。現在の AI というのは例えば得意分野しかできないんですね。しかし AGI というのは違ってまして、医者にもなれるんですよね。あと弁護士とか、あと経営者ですねにもなれるし、まあ研究者にもなれるということなんですね。つまり人間の知的労働を代替できる可能性があるということです。例えば100人で行ってた仕事をたった10人でできるようになる可能性もあるということですね。そうすると会社というのは人件費いりますよね。ということは企業の利益はかなり増えてくるってことなんですね。で加えて AGI というのは電気とかインターネットに匹敵する発明になるんじゃないかなと私はと思ってます。
1: ほう、 AGI を使った企業は人件費の削減含めて企業の利益は上がって、株価もでは上昇しますね。
0: そうなんですよ。これをですね、昨日の日経平均6万8000が私は示唆してるんじゃないかと。要するに企業がどんどんどんどんこれ AGI が発達することによって、儲かって、で株価が上昇してると、それを予言しているのが今の株価形成なんじゃないかなと僕思います。
1: そして2つ目、ヒューマノイドですね。
0: はい、2つ目は人型ロボットですね。現在はですね工場でしか使われてません。しかし2035年の世界では一家に1台、企業には数百台の時代が来る可能性あるということですね。想像していただければと思うんですけれど、朝起きたらロボットが掃除をしてくれてます。洗濯もしてくれてます。料理もしてくれてます。あとは日本、まあ、一番日本問題のある介護ですね、これもしてくれる。

0: るわけですね。で、物流センターでも働いていただくということですね。現場の建設現場も行ってくれると、農業もしてくれるということなんですね。
1: はい、まあ、最近ヒューマノイドテーマの映画も公開されたばかりで、そこの言葉気になってましたが、はい、まあ、日本最大の問題人手不足ということで、ヒューマノイドその解決策になるかもしれないですね。
0: そうなんですよね。あと3つ目はですね、核融合という、ね、言葉を聞いたかもしれませんの、発電の話ですね、はいはい、現在はですね、石油とか石炭とか、あと天然ガス、原子力に日本というのは頼ってますよ、世界中が、うん、しかし核融合は違います。太陽が燃えている仕組みを地上で再現するんですね。そうすると燃料っていうのは海水から無限に取れるんですよ。で、ましてや二酸化炭素ほとんど出ないんですよね、うん、ESG の観点でいいわけですね。もしこれが実用化されると電気料金ドーンと下がるんですね。ってことはデータセンターとか AI とか工場や自動車すべてのコストが下がりますよね、ということになります。
1: これ産業革命に匹敵する変化感じますね。
0: そうなんですよね。
1: すごい。
0: で、最後の4つ目が不老長寿の挑戦です。
1: はい、これは夢ですよね
0: 今までは年を取るのが当たり前でしたということです。しかし AI とバイオ技術の発達によって老化の原因が急速に今解明されてるんですね。将来は80歳でも60歳の体になったりとか、100歳でも元気という時代が来る可能性十分あるかなというふうに思います。
1: 健康寿命が大きく伸びる可能性ありますね。
0: そうなんですね、まあ、このように変化ってね、あの我々も私もそうなんですけど非常に怖いんですけどね。しかし皆さんもこの投資家っていうのはやっぱ変化を味方につけなきゃいけないよということなんですよね、はい、100年前は自動車が登場しました。飛行機も登場しましたですね。あとテレビ、白黒でしたけど私登場したのびっくりしましたけど、あとインターネット、これ1998年ですね、登場しましたと。その度に新しい企業が生まれて必ず膨大な富が生まれたんですよね。ということは2035年に向けて今後 AI 半導体、ロボット、あと電力、データセンター、宇宙産業、バイオテクノロジーが引き続き、この10年間は大きなテーマになるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、
1: 10年後に振り返った時に2026年が未来の始まりだったと言われるかも、教科書に載るかもしれないですね。
0: そうなんですよね。ですから我々はこの変化を理解して学んで、で投資をするということで、その恩恵を受ける側に回るのが私の切ない思いなんですね。
1: 大切だという投資のチャンスの、
0: そうなんですよ、
1: 年なんでしょうか。
0: そうなんです、今年
1: 変化があるから。
0: そうなんですよ。
1: あら、
0: これを感じ取ってもらいたいなということで、この1年今日、はい、私はラジオで
1: 喋っております。
0: 喋っておりますですから、はい、まあ、来週はですね、あのスペース X が6月12日に上場するんですけれど、またですね、大きな会社が2つ年内上場予定なんですね。
1: そうですか。
0: 皆さん使ってるチャット GPT、はい、オープン AI、はいはいはい、とあとそれに対抗するアンソロピック、これがですね、アンソロピックが先に上場しそうなんですね、10月にっていうのはほぼ決まったので、この話をちょっとして来週もちょっと楽しみに、はい、していただければなと思っております。
1: はい、来週もどうぞお楽しみに、はい、中村さんありがとうございました。今日のゲストは東洋証券株式会社仙台支店ウェルスアドバイザーの中丸博文さんでした。お金に働いてもらう初めての資産運用、この時間は東洋証券の提供でお送りしました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のために、コロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
5: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

0: FM 泉11時です。
1: 在線コミュニティ FM CFM 仙台ご出演する今月のパワープレイナンバーをお送りします。5月13日リリース、メリクレットの配信シーズンでメガリセット

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東武仙台石巻地域気仙沼地域に強風と波浪の各注意報が出ています。強風と高波にご注意ください。大気温です。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。三重県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北の風が初めや強く、海上では北の風が強く曇りで夕方から晴れとなり、ところによっては昼過ぎまで雨が降るでしょう。沿岸の波の高さは5メートルのうち4メートルでうねりを伴うでしょう。西部の今日は北の風が初めや強く曇りで夕方には晴れとなり、ところによっては昼過ぎまで雨が降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻と白石22度、仙台と古川23度が見込まれています。降水確率です。この後夕方6時まで 20%、 6時以降は 10% です。変わって明日空模様です。明日は高気圧は緩やかに覆われますが、湿った空気や寒気の影響により曇りや晴れで夕方から雨の降るところがある見込みです。仙台明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は20度が見込まれています。天気予報でした。

0: この時間は泉消防署のコーナーです。今日はスタジオに警防課の岩佐さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: こんにちは、泉消防署警防課警防第一係の岩佐と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですが、岩佐さんは泉消防署では普段どういったお仕事を担当されてるんでしょうか？
1: はい、私は消防隊員として火災などの災害対応をしているほか、店舗や事業所などに立ち入り、消防用設備の維持管理状況や階段廊下に避難の支障になるものが置かれていないかなどの検査を行ったりしています。
0: そうなんですね。火災現場に行くということは、こういつも訓練されてるんでしょうか？
1: はい、市民の皆様の生命を守るため、火災などによる被害を少しでも減らすため、日々先輩方から学びながら訓練に励んでいます。
0: そうですか、いつもありがとうございます。そしてお疲れ様です。でも今の時期だと暑くて大変ですよね。
1: そうですね、確かに暑いなと思うことはありますが、うん、その点は若さと体力が自慢ですので全く問題ありません。
0: はい、それは頼もしいですね。もう挨拶も若さあふれて本当に私も刺激いただいています。そんな岩佐さんに今日はね、どのようなお話を伺えるのか楽しみにしてきました。どんなお話でしょうか？
1: はい、今日は自宅の防火対策についてお話ししたいと思います。はい、まず一つ目は火災を起こさない対策です。伊藤さん、はい、ここで質問ですが、昨年仙台市内で発生した住宅火災の出火原因で多かったものは何だと思いますか？
0: 住宅火災ですよね。となると、寝タバコ、タバコでしょうか？
1: ありがとうございます。昨年仙台市内で発生した住宅火災の主な出火原因はタバコ、電気器具、ストーブ、コンロでした。
0: いろいろありますね。
1: まずタバコ火災の対策としては、吸い殻は溜めずに水に浸してから捨てること、うん、寝タバコは絶対にしないでください。タバコ火災は炎を開けずに布団や畳を焦がしながら燃え広がるので気づきにくいのが特徴です。うん、次に電気器具火災の対策としては、コードの上に重いものを置かないことや、コードを束ねて使用しないこと、それからコンセント周りをこまめに清掃することも大切です。またリチウムイオン電池による火災が増加しています。リチウムイオン電池はスマートフォンや携帯扇風機などに搭載されていますが、落としたりぶつけた衝撃で火災になる危険がありますので注意しましょう。
0: 怖いですね。私もこうスマートフォンを使ってますので気をつけたいと思います。
1: 次にストーブ火災の対策としては、洗濯物やスプレー缶など燃えやすいものを近くに置かないこと、また移動や給油するときは火を消してから行うようにしてください。ストーブ火災はちょっとした不注意から発生しています。はい、最後にコンロ火災の対策としては、コンロのそばを離れるときは必ず火を消してください。それからキッチンペーパーなど燃えやすいものを近くに置かないようにしましょう。また着衣着火にも気をつけましょう。
0: はい、まあ、ちょっとだけと思ってそば離れたら大変なことになってしまいますからね。はい、ちゃんと皆さん火元から離れないようにしてください。私も心がけたいと思います。まあ、火災を起こさないことが一番大事なことですよね。
1: そうなんです。火災を出さないことが一番大事ですが、万が一ご自宅で火災が発生した場合の対策も知っておいていただきたいので、これからお伝えします。
0: はい、
1: 早速ですが伊藤さん、はい、自宅で火災が発生した場合の対策というと何が思い浮かべますか？
0: そうですね、火災パッと思い浮かぶの消火器ですね。
1: はい、ありがとうございます。多くの人が消火器を思い浮かべると思います。うん、消火器があれば万が一火災が発生しても初期消火に大変有効ですからね。うん、まずはこの消火器についてお話ししようと思います。一般的に消火器というとお店などに設置されている赤い大きなものをイメージするかと思います。
0: そうですね。うん、
1: こちらは業務用消火器と呼ばれるものですが、今回私がお話しするのは

0: 家庭用の消火器についてです。
1: はい、家庭用の消火器はどんな特徴があるんでしょうか。
0: はい、家庭用の消火器は小型で軽量なので、女性や年配の方でも扱いやすく、容器の色も決まってなくて、いろんなカラーがありますので、お好みの色を選ぶことができます。天ぷら油や電気火災など家庭で起こる様々な火災に対応していますので、うん、この放送をお聞きの皆さんもいざという時のために家庭用消火器の設置を検討してみてはいかがでしょうか。
1: 家庭用の消火器はどこで買えますか。
0: はい、家庭用の消火器はホームセンターなどで買えますので、買い物の機会にぜひご覧になってください。
1: そうなんですね。では私も早速家族でホームセンターに行って見てみたいと思います。
0: ぜひお願いします。次に2つ目の対策として住宅用火災警報器についてお話します。はい、住宅用火災警報器は設置が義務化されて20年ぐらい経ちますので、もうすでにほとんどのお宅に設置されていると思います。ご存知の通り、住宅用火災警報器は熱や煙を感知して火災の発生を音や音声で知らせる機器で、早めの避難、早めの消火につながります。つまり火災の発生に早く気づくことで命を守ること、被害を少なくすることにつながっているわけです。
1: そうですね、警報器が鳴ることで早く気づいて逃げ遅れないようにできますもんね。この警報器があると安心ですね。
0: 確かに安心感はありますよね。ですが設置しているからといって安心とは限らないんですよ。油断大敵です。
1: と言いますと、
0: 取り付ければそれでよしではないんです。常に正常に作動することが大事なんです。せっかく設置しているのに、いざという時に正常に作動しなければ意味がありませんので、定期的な点検や交換が必要になります。
1: 今交換とありましたが、交換ということは警報器には寿命があるということですね。
0: はい、警報器は10年が交換の目安とされています。警報器には電池が内蔵されていて、この電池が消耗劣化すると感知しない、警報が鳴らないといったことが起こります。こういった場合は交換が必要になります。
1: 火災が発生しても感知しなかったら非常に危険ですし怖いですよね。まあ、そうならないように電池の状態を事前に知ることはこうできないんでしょうか。
0: 伊藤さん、実にいい質問ですね。
1: はい、
0: 先ほど私は定期的な点検と交換と言いました。その定期的な点検で電池の状態を知ることができるんです。警報器には点検用のボタンまたは紐がついていて、ボタンを押す、あるいは紐を引くことでブザーや音声で異常のあるなしや交換時期がわかります。月に1回程度は点検してみてください。10年経っていなくとも異常かなと思ったら製造業者にお問い合わせください。
1: 私も定期的な点検を心がけたいと思います。岩佐さん、他にも何かあれば教えてください。
0: はい、それではもう一つ電気火災対策について少しお話しします。はい、伊藤さん、
1: はい、
0: 感震ブレーカーって聞いたことありますか。
1: もう電気のこうブレーカーしか思い浮かばないんですが、この感震というのはどのようなものでしょうか。
0: はい、感じるに地震の震で感震、つまり地震による揺れを感知すると自動的にブレーカーが落ちて電気を遮断する仕組みになっています。大規模な地震により停電し、復旧後の通電再開による火災が多数発生しているのを皆さんご存知でしょうか。感震ブレーカーは地震を感知したら自動的にブレーカーが落ちるので、復旧後の通電による火災を防ぐことができます。
1: 地震による電気火災を防ぐための感震ブレーカーですね。
0: そうです。リスナーの皆さんもご自宅を守るために感震ブレーカーに関心を持ってください。
1: なるほど、関心ブレーカーに私も関心を持ちたいと思います。うまくまとめていただいたところでそろそろお時間となりました。では岩佐さん、最後にこうぜひお話ししたいということがあるということでよろしくお願いいたします。
0: はい、最後に泉区内では多くの火災が発生しています。今年1月から5月末現在で28件発生し、4名の方が亡くなられています。小さな確認が大切な命を守ります。日頃から火の元チェックを忘れずにしましょう。くれぐれも火の取り扱い

0: にはお気をつけください。
1: はい、28件ということでね、多くの火災が発生しています。皆さん一つ一つの心がけでね、火事防ぐことができますので、一緒にね、防火対策進めていきましょう。この時間は泉消防署から若さあふれる消防士岩佐さんとお届けしました。岩佐さん、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンとを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際、必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月から1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度ご登録いただいた方は引き続きパークバスをご利用いただく際、再度会員登録をお願いいたします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
2: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。
6: ねえ、週末空いてるの？
7: 久しぶりに。どう？
8: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
8: 心配ない、日帰りだ。
9: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
10: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
11: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いてるメッセージご紹介します。深沢のココタマさんです。千恵子さんこんにちは、今日の仕事お休みですので家で聞いていますと。先週に